Kay kay kay kay kay kay kay kay. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Kay kay kay kay kay kay kay kay kay.

sahneli kay kay kay kay kay kay kay doldur bak efkarlandım yine bu gece Allah be kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay dostlar gitmeden gizlice.